To je dobré heslo. Skovaj tvoj buďak. Na kujde pať. Na hanikotro školi jezno stanov, tež či, s kotrmi šišče ličio nese. Na uštičo so potom dječi tla, ku zajšo ze zvoža udra pa ja. Díče na so šiku sleč. No, tata ja, rene, tež môže šišče pus v božku ležeč a radio poskač. Štinčeno si vašu kasetu, peč menčinu dona po sedmich, štož rade sluchače.

0: Moj mountain bike. Osam inčinu do napol 8 inč.
1: Policija z G.
2: Budyšinje na Alojsa Andrickoj v Aljendovi štvorči, tam je so včera připodnju laube palivo, kotraž so potom tež dospolne zniči. Škoda, kotraž je nastala 15 000 €, nimo toho su hoce pomenja tešišče škody na susodnych ležunosčach načinili vysoké riadky, rostliny, kirky a tež rostlinania. Počerpichu škodu zume nekak 3 000 €. Biskupicach je nocna rozkora na tohošu noci na štvrtk, k tomu vedva zadobiše policija zakročič, 21-letny by so skupine ľudí blížil a im rožeše v obydlerio zazvonišu policiju, jako chcuchu muža tak doho kruče džaržiť, so mesobu zranišu jeden dobiše do korunie. Klukšu je nakladna auto štvrtk dopudnja techniskeho problema dla voli na čare 700 metru zubivo, štocečiletne vodžo Simpsona, so volija dla vali a so lohce zrani, škoda na mopeče 200 €. Ve vazu su neznači, so v ustave přečivjace zimbole na paviljom při hače na Cukvinske namorali, nasta tam škoda 500 €, policija netko sledži, a čiskuje so na droze i štvrtk dopudne nezbožo stavo, peča 80-letne vodža Dačier, cyše sparko a nišča von nalivo na vonu drohu, pritom převidža odprava přijeduceho 81-letneho Audiu. Vun meješe předjezbu. Vobec zenioraj pri zražce jenojš nazbožo so mocne stružištaj, blachu a škoda tam 4 000 €.

Simitune Bobidel Knadževečije. Šuš se za šport hori, napšikvat tež za puanje, tu nedobisto na kuždepad direktne jenoš pšet v obrazoku sinč, kolego jo

sa mi činu do napu, če veče hiem, svedženje, na kiš vita ja tež domkovanku, pa sebe vedelni v Užic, su napšikvat jechanje vokovac, abo vapanje kokota, to môžu tež rád ľubie vám doporučiť, zo si to raz vobladače, to môže če dženca napšikvat ve bive gorie doživič vedelni v Užic vapanje kokota, dženca sobotu od pošipunia 2. maj, a potom juci ešte raz ve Škodovie.

0: Kai de lube prosnine. Histe jeden dijen stanovac, linopast, a natim jole skakac.
1: To je kulvate, to je te ruškate.
2: Na tym može jen backflip činč, a ven salto.
3: Tam pa nesmia pševele dječi ore hrakin rovadže prasne.
4: Pytali sme svo trampolin, a to su vopravdže veli z vas vedjeli.
0: Dobič pak može jenaš jeden abo jedna. A reka dženca Josefin Heduške z horku.
4: Veli z boža, a vesela z překvapenku dundaka.
0: Jeli nevešče, što činič, môžu jenaš přeco a přeco zaso naše cool poskytky v internete a naši app MDR Serbia doporučič.
4: Všako, što dženca slyšeli, keľko dživa cíl tajkej stavizničce, kotra ščini kino za vuši.
0: Apropo kino, to ste hišče na moje liščine za prozdniny.
4: A potom sú tiež skoro hižo za sonnimo.
5: Ale o tom nežamo hišče rečeč.
0: Ahoj, Ariane, čas praj vám váš.

ešte sa čmiči do dođe večiće. Što ješ pičera večo popuču. A dženca naravno dom je tiš snano do nebje sladao. No je o tiš tu a tamnu vizdu si vobladač mu. To dženca večo tiš inak ne buđe. Diš će snano na barovem festivalu ve Radvorju popuču. Tam zmija dženca pop techno party a juce rajnše pivko s kruščanskimi muzikantami. No aj tam tiš potom škrička zletuje zabave dla. Potom poladame ve Sernjanach, tam sveča tež vjesne svečen, čera biše zahajenje. Mest drugim dženca z skikarovim turnirom večer vezo z numa za sorije a jutce po podnju program zaušich. Z dobo možeče si tež oldtimero vobladač a na ponovenje kielovanski čarje kielovač. A nimo doho možeče si tam rejovanski program vobladač lajn dencaki. Chceča so předstajič k prenjemu razi tam vez javnosti vústupia su si riane program nadživali. Posledach šierce canky je dženca sobotu v Hokach zariadovanje. To je pod motom leto židovskej kultúry. So zariadovanie vodmije na po dvima i najprede raz tak menované vukočovanie pôste. Potom cioch biesadne kovo a po budňu štyrioch koncert s Karolínu Ajkec z Nata Vumioča Kishuji na termínie. Zatkanie oldtimerov pri Bjahotskim jezoru, o tym vám je Bettina Hižoraz povedala a tiež naspomniva organizatorov se přeja, zo dojedeče si tam na zatkanie ze Smiradelní vujest. Hej, a hončarske viki v Husku, dženca a júce vo džesačich do večora šestčich, dže v starom mňa.

0: Pitch dođe sa čiš.
1: Nabožne slovo.
0: Magenca bošči bulank ze sušec spola Haslova.
2: Čečestvo svušake najdrohotnišim vjecam v živinju. Vopravdžite pšečel nije jenoš v rianach v komikach po boku, ale tiš potom, tiš je živinje češke. Pšečel je pši posvuchaja, zmuža so, smeja so z nami a pomaja nam za so stanič, gdy sme padnili. Tola pšečestvo nije jenoš z toho žive, nešto dostač. Ona je ty z toho žive, sam dobro pšečel byč. Spravnošť, dovera, respekt a spuščomnošť sú fundament kužo vopravdžito pšečestva. Mave geste, votevrene vucho abo spravna rozmova môža husto viace vuskutkovač hač vulke svova. Znate pši svovo praji, pšečeljo sú ta svojba, kotru se sami vupytame. To nás na to dopomína, kak vážne je pšečestva hajič a jeden za druhého tu byč. Snano je dženca dobro džen, pšečeli prošče junu džakuju soriec, abo so pola niekoho pšizevič, vo kotrem pšižo dovo ničo jace svišal nese. Pšetož pšečestvo je kaž rostlina, vona rošče, dy so von ju starame. Pšeju vam dženca ľudži po boku, kocriš vam tyja, a vieselo, za druhých dobrý pšečel, abo dobrá pšečelka byč.
0: To prajbosti bulank ze Sušec, pola Haslova vynadoku a zamojtosti Bačoňské vosade. Si do 10.
3: Sú ja zbožone? Što je zbožo? Je to začuče, kaž liči.